0: Och det har blivit dags att säga god morgon, åtminstone under den tiden som vi spelar in det här, åt finska artisten Vesta. Hyvää huomenta, god morgon.
1: Hyvää huomenta, hei.
0: Miten menee?
1: Ihan hauskasti. Hyvä mieli, levy tuli ulos.
0: Samana päivänä, kun tätä siis äänitetään, niin albumi on uunituore. Tai siis sulle ei uunituore, kun sä oot varmaan toistellut näitä biisejä jo aika pitkään, mutta siis yleisölle se on 9 tuntia vanha. Mites tää niinku julkaisuajankohta oli sitten, varsinkin kun kyseessä suuri kokonaisuus kuin albumi, niin mitkä sulla on ollut fiilikset vaikka nyt eilen ja tänään, nyt kun tiedät, kohta tulee ja nyt se on siellä kaikkien arvosteltavissa?
1: No kyllä, siis siinä kun

0: se albumi nyt näin julkaistiin puolen aikaa, niin kyllä mun taakka niinku keveni, että mun ei tarvii niinku enää jotenkin jännittää ja odottaa tota hetkeä, koska kyllä mä oon tehnyt pitkästi jo ja sitä on multa odotettukin ja sitten mä oon vielä joutunut niinku useamman kuukauden sitä niinku ihan niinku odottaa oikeasti.
1: Mm. Mä tiedän, että monet artistit, ihan sama, mitä genreä musiikkia tehdään, niin just se tavalla, että se letting go vaihe tavallaan, että sä oot yksin tai ison tai pienen tiimin kanssa sitä hinkannut joskus vuosikaupalla.
0: Just näin.
1: Sitten kun pitää sanoa se, niin kuin, se lopullinen vihreä ruksi tavallaan, että nyt se menee masterointiin, nyt sille ei tehdä sitten ikinä yhtään mitään.
0: Joo, se on ihan kauheata. Siis se on ihan sietämätöntä niin kuin päästää. Tai totta kai se on myös... Kiitos, että sekin vaihe tulee. Kyllä sen tietää sitten, kun biisi on valmis, mutta sitten vaikka joku biisijärjestys tai... No kyllä niiden biisienkin sisällä saattaa olla joista asioista sille, olisiko pitänyt tehdä tälleen, mutta ei.
1: Mm. Ja yleensähän nämä on asioita, joita huomaa vain itse.
0: Mm, joo, niin? Ehdottomasti. Joo, ei kenelläkään muulla ole mitään sanaa.
1: Niin, että just voi haitsukohta tuossa, sitä voisi vähän niin kuin, ja kukaan ei huomaa mitään paitsi sä itse. Mutta ootko sä nytkin tämän albumin myötä, ootko sä laittanut jotain, tiedätkö, keskiyön viestejä jollekin, tiedätkö, tiimille? Että voiko tälle vielä vaihtaa? Mä en ole ihan varma,
0: No kyllä me ollaan joku masteri tehty uusiksi jossain välissä, että on tarvittu lisää jotain botnea johonkin. Mutta muuten ei, joo.
1: Mm. Suomi soimaan, tämä Vestas nya album som under inspelande tid släpps faktiskt idag. Och det, på något vis, det är en lättnad när albumet sen släpps, fast man kan vara nervös om man vill göra de här sista minuten justeringarna också. Där, när och före och kanske efter till och med det släpps, men att det, nu har det kommit något meddelande av Vesta också att ja, kan ni nu byta på det här och sånt här. Men att nej, det är oftast sen små detaljer som artisten själv märker mera än publiken.

0: Vesta har jag med mig här och Suomi Soimaan heter nya albumet. Kerro tästä, mä tykkään siitä kuvasta ja niistä väreistä, mitä tässä niin kuin albumin kannessa on. Voitko sä kertoa siitä symboliikasta, mitä te haitte siinä?
1: Ehkä mä haluan sanoa sen, että mulla on, mulla on siinä kannel kädessä siinä, siinä kansikuvassa, niin se on mun lapsuuden ensimmäinen soitin, niin kuin tosi monella muullakin suomalaisella lapsella, että päiväkodissa eskarissa ruvetaan soittaa kannelta. Mm. Ei, eskari jo, sehän on myöhemmin, mutta päiväkodissa, ja näin, pienet lapset. Niin sitten vaikka mä en ole sen jälkeen mitenkään kannelta erityisemmin soittanut, mutta siitä on kuitenkin tullut mulle se, tapa musiikki niin kuin ilmaista itseäni. Niin sitten mulla on... Niin yksi biisin lyriikka, Vestangel-biisi alkaa, kantele on mun rynkkyy, että niinku, et se musiikki on mun ase. Mm. Että kun mä sit vaikka laulan sodasta ja sodan pelosta ja mä niinku, ja pyrin, tai laulan siitä, että kuinka, niin, sotaa ei pitäisi todellakaan käydä. Mm. Niin sitten, että miten se musiikki on vaikka mun sitten... keino.
0: Mm. Onko kantele pysynyt sun elämässä niin kuin siitä, se oli sun ensimmäinen soitin? Onko se pysynyt silleen koko ajan, että onko sulla aina ollut kantele koko sun elämän ajan vai onko
1: se? Niin, toi sama kantele on ollut mulla, mutta mä siis, niin kuin mä sanoin, mä en ole mitenkään erityisen paljon soitellut sitä, että ei siitä ole tullut mikään mun ykkössoitin.
0: Niin, okei. Okay. Se oli eka, mutta ei ykkössoitin.
1: Niin, aivan, jep.
0: Mm. Det fint omslag här till det här Suomi Soimaan. Det finns en det här, jag undrar att vad är symboliken här? Det är väldigt finskt landskap och där är en kantele som var hennes första instrument faktiskt. Inte hennes främsta instrument men hennes första. Så att hon har nytt spelat här hela tiden och inte så bra med det. Men att hon säger där bland annat använder det som symbolik att hennes kantele är hennes vapen till exempel. För att hon är ju förstås väldigt mycket emot krig. Så att hon då... Om hon måste använda, ha ett vapen så har hon då i så fall ett instrument. Mitäs näin lyyrisesti, miten tässä synnyinmaata kohdellaan? Tuleeko rapaa, tuleeko ruusuja, risuja tasaisesti? Mitä sanot itse?
1: No mun mielestä ruusuja ja risuja tulee tasaisesti tässä. Että kyllä mä niinku ihan fiilistelen Suomea ja Suomen luontoa ja Suomen kieltä. Sehän on niinku mun suurin inspiraatio ollut koko tämän ajan, että miksi mä vaikka teen suomeksi musiikkia, en mä tiedä voisiko olla jotenkin isompi artisti, jos niinku laulaisi englanniksi tai jotain, mutta mua on aina viehättänyt vaan suomen kieli ja sen hauskat tuplamerkitykset ja muuta ja sitten just siihen antaa mahdollisuuden tämä Suomi Soimaan titlekin, että siinä on se soimaaminen vähän niin kuin mukana, mutta ei se suoraan ole sitä kuitenkaan, että mä laulan Suomi Soimaan minut saa, että niin kuin se kieli, kuten se maakin, niin se on se, mikä musta resonoi ja sille, että mä rakastan kaikkia Järnefelttejä, Edefelttejä ja Halosia, että mulle niinku tämmöiset kauniit suomimaisemat niinku maalaukset on mulle tosi tuttuja ja rakkaita ja Gallen-Kallelan niinku koukeroiset männyt, niin mä halusin jotenkin päästä itse maalaamaan sen mun suomikuvan.
0: Mm. Vestaville måla en egen sån här bild av Finland. Hon har en kärlek till mycket sån här finska klassiker som hon nämnde upp här, vissa sån här klassiska finska konstnärer. Tycker om liksom finska landskapet och finsk konst också. Jag ville kanske göra en egen version av det. Visst, så det kommer kanske jämt plus och minus åt Finland i och med det här albumet. Det kommer lite kritik. Hon leker lite med ord. Hon tycker om finska språket och hur man kan använda det på så många sätt. Men förstås också nog jättemycket plus och sådär.

0: Oliko sulla mitään, mitä sä et saanut katsoa tai kuunnella lapsena, mikä sulta kiellettiin? Koska silloinhan se rupeaa kiinnostaa vielä enemmän tietysti.
1: Salkkareita ei saanut katsoa.
0: Kaikista asioista, mitä TV näyttää, niin salkkarit.
1: Joo, äiti kielsi.
0: Mitkä oli nämä saatesanat? Minkä takia just salkkarit?
1: No se ei ollut niinku, niin, jotenkin se ei ollut se mielestä se laadukasta draamaa.
0: Siis senkö takia, että se niinku, oliko se sun mutsin mielestä niinku paskas? Että se niinku, tää on huono TV-sarja, niinku huono näyttelijäsuoritus.
1: No siis ehkä toi oli se, miten se niinku perusteli, tiedätkö, että jotta mä niinku en olisi kiinnostunut siitä.
0: Mm. No siis en ole hirveästi seurannut salkkareita. Onhan siinäkin murhattu vissiin ja vähän jotain suhdekohua sun muuta.
1: Niin. Mutta siis mä luulen, että äiti ei jaksanut kuunnella sitä niin kuin himas. Mutta sillä oli, niin kuin, että oli joku dupattu, joku pieni merenneito, joku erikoisleffa, niin sitten se oli sille, että sitä ei saa katsoa. Et siinä oli niin kauhean duppaus, että se ei niin kuin kestä kuunnella. Että se niin kuin kielsi katsomasta himas jotain juttuja, että niin kuin särki sen korviin, niin ehkä toi salkkarit särki sen korviin.
0: No onko musa, jos sun mutsi kerran on tommonen niin kuin kriitikko, niin onko se ollut silleen kans niin kuin musan suhteen sitten, että jos sä oot kuunnellut jotain, sä oot ollut lapsia, sä oot kuunnellut jotain lapsille suunnattua musiikkia. Ja sitten sun äiti on ollut vaikka silleen, että ei, nyt kuuntelet laatumusiikkia. Ei.
1: Mutta siis mä lapsen mä rakastin Maija Vilkkumaa tsikana. Ja sitten niin äiti kyllä silleen, se oli tosi fiiliksissä siitä mun Maija Vilkkumaa -fanituksesta. Että se oli niinku eka keikka, jonka mä oon koskaan nähnyt, että äiti vei sit mut katsoa Maija Vilkkumaa. Että se oli Kaivaris. Okay. Oli joku kesäkonsertti, mä olin ehkä 10.
0: Sun vill inte att det ska finnas vuxnasgrejer och barngrejer, utan det, hon ska få vara inkluderad i vuxnasgrejer och sånt här. Och visst har hon blivit nekad vissa grejer hemma, till exempel hennes mor lät inte henne titta på Salatut elämät av allt. Det är inte liksom någon sån här seriemördarfilmer, utan Salatut elämät, det fick hon inte titta på. Och alltså Dolda liv, som det heter på svenska. Men orsaken är kanske, hon kanske sålde det som så att det inte tillräckligt bra. Det var därför hon inte, att Vesta inte fick titta på det. Inte på grund av att det liksom skulle ha varit för mycket sex eller för mycket våld. Utan kanske för att det inte var liksom tillräckligt bra. Hon orkade inte kanske, hon ville inte att dottern då eventuellt skulle prata om Salatut elämät. Det skulle bli jobbigt helt enkelt. Så att det där, det har varit kvalitet hemma hos Vesta också. Myös tässä jokin aika sitten olit Vain elämää -ohjelmassa.
1: Joo.
0: Millainen? Mä oon muutaman ihmisen kanssa puhunut, jotka on ollut siinä. Ja siis vaikka se ulospäin se näyttää ja kuulostaa tosi kivalta, että kaikilla on hauskaa, niin ilmeisesti niin kuin todella pitkiä päiviä ja ei tarvii hirveästi nukkumista miettiä.
1: Ei ole kyllä paljon siihen saumaa.
0: Millainen kokemus se oli sulle?
1: No se oli tosi hauska kokemus. Se oli nimenomaan niin kuin sanoit, niin pitkiä päiviä. Ihan myöhään iltaa asti kuvattiin ja sitten suihkut ja nukkumaan ja sitten tosi nopeasti aamu tulikin ja sitten olikin seuraavan päivän rumba ja koko ajan meitä niinku kuvattiin, että se oli sen lisäksi, että oli niinku tosi tiedostavasti ties, että se kuvataan, niin sitten sen lisäksi piti ja sai totta kai olla myös sille sosiaalinen niinku näin ja sitten. Sitten myös ne kaikki ruokailutilanteet tapahtui kamera edessä. Ainoastaan aamiainen, sitä sai syödä samalla kuin meikattiin, mutta sille, että kaikki niin kuin ruokailut oli sille, että kamera edessä, niin sille, että niin kuin syöminen, että se oli niin jännittävää joka kerta se meidän niin kuin syömistilanne, niin sitten ei hirveästi just niin kuin näin syönyt eikä nukkunut, niin sitten siinä oli aika kierroksilla.
0: Syöksiin jotenkin, koska jos, voin vaan kuvitella, että jos on kamera lärvin edessä koko ajan. Mm. Ja siis ihmiset, on ihmisiä joskus, sitä vähän sottaa, tulee joku kastike.
1: Ja siis kyllä sitä rentoutui siinä, että ekat päivät hän oli niinku pahimmat, että siinä niinku ihan, mutta sit vaan oppi, että kyllä tarvii nyt vaan syödä siellä.
0: Millainen oli se hetki, tavallaan sanotaan vaikka se eka tunti, kun sä sait olla sitten palata himaan? Sait levittää vaan sun laukut, tiedätkö, ympäri lattiaa. Ja
1: luulit, että mulla ei ollut levitetty nämä laukut siellä.
0: Siis varmasti oli jo, sitä en kiellä, mutta kun sä pääset sitten tavallaan sinne omaan himaan, missä sua ei kuvata ollenkaan.
1: Joo, siis itse asiassa toi oli kyllä jännä juttu. Kyllä se tuli mun uniin, niin kuin himaan. Kyllä mulla meni joitain viikkoja kyllä siitä toipuessa, että kyllä mä rupesin, kyllä mä niin kuin näin ihan semmoisia unia, että mua niin kuin kuvataan koko ajan. Että se niin kuin vähän friikkasi mua.
0: Täytyy sanoa, että sun tipiti-tulkinta on yksi parhaita ikinä.
1: Kiitos.
0: Siis se on, mä oon sanonut kyseistä ohjelmaa kuitenkin, sillä aina, kun mä biisit ainakin haluan kuulla.
1: Joo.
0: Ja siis ihan helppo, heittämään top 3 vain elämää biisejä ikinä, tipiti, se oli tosi loistava.
1: Kiitos, ihan mahtavaa, ihanaa, että sä nostit ton, koska se oli mullekin tosi tärkeä niin kuin saada siitä just ihan täydellinen.
0: Sen jotenkin huomas. Vi talon vain elämää här, alltså det finskspråkiga versionen av så mycket bättre. Och nu är det ju så som jag har talat med många som har varit med i det här programmet. Det är långa, långa, långa dagar. Man behöver inte mycket fundera på att vila, du blir filmad hela tiden och sen är det långa dagar. Sen hittar man snabbt en dusch och sen är det nästa dag och där ska man vara social emellan. Det var nog roligt, men att det var nog så där att när du blir filmad hela tiden. Man blev nog van med det och blev sen liksom, man avslappna nu och sådär. Men nu var det skönt sen att komma hem att bara, hon drömde Vesta om det ganska länge, att man blir filmad hela tiden. Onnea albumin johdosta.
1: Kiitos.
0: Hyvää kesää.
1: Kiitos.
0: Hyviä keikkoja ja hyviä mökkihetkiä myös.
1: Kiitos suuresti.

0: nyt kun olisi kotiin tullut. Tarja Turunen on täällä, hei.
1: No tervehdys.
0: Sä siis et ole asunut Suomessa pääsääntöisesti nyt hetkeä ja kierrät paljon maailmaa myös ja tälleen. Ja sullahan on siis niin kuin ihmisiä, jotka tunnistaa sinut sun uran takia siellä täällä. Onko kuitenkin niin kuin Suomessa enemmän silleen, että jos sä meet markettiin Suomessa, niin tuleeko täällä niin kuin ylimääräisiä selkääntäputtelijoita tai valokuvanottajia tai kyselijöitä?
1: Se on ihan siis laajan skaalan kautta voi sanoa, että kyllä ihan joka paikassa, mutta se, että suomalaiset on niin silleen ihan ja vähän silleen arempia tässä, että ei ne nyt ihan iholle tule ensimmäisenä. Niin. Mutta se, että hissikeskusteluja, että ei siinä sanattomaksi jää kukaan, kun on, niin. Jos on meikäläinen vieressä, niin siinä on silleen, no terve Tarja.
0: No mä mietinkin just, koska ihailijoita sulla on siis maailman ympäri ja ihmiset, jotka haluaa tulla puhumaan musasta ja ottaa valokuvia ja nimmareita ja tällaista. Mutta onko niinku Suomessa enemmän just niitä, jotka kyselee vaikka keseresepteja tai jotain, että ootko käynyt hiihtämässä tai jotain tällaista.
1: Niin ja siis oikeasti tullaan sanomaan, että no ihana nähdä sinua ja että mitä sulle kuuluu ja voi, että minkä ikäinen sulla oli se tyttö. Ja tällaista niin kuin, ihan kivoja. Niin kuin, ja siis oikeasti musta on niin mukavaa, että rupatella niitä näitä, että se ei ole pelkästään sitä, että no niitä musajuttuja tai että nimmaria ensimmäisenä pitäisi kaivaa. Tai. Toinen on se, että ihanat ihmiset tulee kiittelemään ihan älyttömästi täällä Suomessa.
0: Okay.
1: Et kiitos kaikista ihanista upeista musiikista ja lauluista ja kiitos näistä vuosista. Ja se on niinku ihan, se on täällä Suomessa niinku tosi paljon ihmiset tulee kiittelemään.
0: Joo. Sä oot myös paljon ollut Etelä-Amerikassa ja sitähän niinku sanotaan, että eteläamerikkalaiset on niinku niin, ne on taas sitten niinku fanaattisimpia faneja saattaa olla. Saattaako siellä olla sitten joskus, että nyt pitää laittaa lippalakki syvälle päähän, että voisi olla hetken vaikka yksin?
1: No kato, meillähän, siis jos mä lähden kiertueelle, niin eihän mie sieltä hotellihuoneesta pääse pois.
0: Niin.
1: En pääse pois. Että silloin kun, jos tietoisuus on siitä, että on kaupungissa, niin sit yleensä niitä on niitä faneja pyörii niin kun, ja niillä on tietoisuus jo hotelleista ja muuta. Että se on aika, se on aika yksinäistä siellä se kiertue-elämä. Mutta mehän elin Buenos Airesissa monta vuotta Argentiinassa ja sielläkin se kaupunki aina sai vähän sekamelskaa. Mä sain en tiedä, en ole mikään blondi, joka muuten herättäisi huomiota ja en ole mitenkään niin kuin tyylilleni rokkarinäköinen omassa arjessani, että mä menen niin kuin sinne supermarkettiin ilman meikkiä ja muuta, mutta mä sain siellä sellaiset oleet aina, niin ole, tarhaa käyntiin, että niin monta kertaa. Ja sitten varsinkin, kun mä oon tehnyt tosi paljon TV:tä, että sitten se alkoi olla ihan päivittäistä se, että huomiota, vähän liiankin paljon huomiota.
0: Sase ja Tarja Turunen, hon är glad att tillbaka till Finland. Hon är ju från Finland, från norra Karelen. Hon säger att feedbacken, liksom det där som man, när det är många andra länder som människor vill nu snabbt bara ha en autograf och ett foto och sådär, eller de bara, Tarja, vet du, kanske sådana här. Men i Finland så kommer det emellan riktiga diskussioner. Och en sak som skiljer Finland från andra länder var hon träffar fans är att här kommer faktiskt människor att tackar. Människor kommer liksom människor känns liksom mer bekanta här också. Tarja, hur är det med dig? Hur gamla barn har du? Och hur är det med dig? Har du en bra sommar? Att feedbacken är annan slags här också. Hon har ju bott i Sydamerika också, i Buenos Aires i Argentina. Och där, om hon har farit i matbutiken så där så har hon nog emellan så att människor börjar ropa ole, ole, ole, ole, tarha, tarha. Och när hon är i Sydamerika på turné så inte kan hon lämna hotellet för att hon, det finns ändå så pass mycket fanatiska fans efter Tarja Turunen att de tar reda på vilket hotell hon bor på. Hon får nu bara sitta där inne och trycka.

0: Miten sä muuten, koska sanoit, että tietyissä paikoissa sitten joskus ihan siis haluaa olla siellä hotellihuoneessa ja vaan levätä ja sunkin pitää, jos varsinkin niin. Rundilla, niin pitää
1: huolta myös äänestä.
0: Lepo on tärkeää ja näin. Ja joskus sitten ehkä pakosta, että nyt ei kannata lähteä ulos, koska siellä on sitten oleet ja kaikki muut sitten. Miten sä tapat aikaa, jos sä et niin kuin nuku tai treenaa, jos sä niin kuin, oot sä joku semmoinen, onko sulla Candy Crush puhelimessa? Ja vai,
1: ei, vaan kirja. Kirja tai Netflix. Niin, soitan kotiin. Sekin niitä hetkiä, tiedätkö, että mulla on ihan kellotettu. Tietysti jos ollaan tuolla jossain toisella puolella maapalloa, niin tietysti aika erot on, että pitää miettiä, että milloin tyttö tulee koulusta ja milloin päästään videopuheluita. Pari kertaa päivässä ainakin pitää saada puhua. Jos ei kerkeä, niin sen ihan ahistaa, tulee tosi jotenkin huono äitiolo. Vaikka hän ei niin kuin mulle mun tytärin kerran kertaa anna sitä. Hän ei koskaan sano, että miksi et ole täällä, että miksi et pääse hänen luoja tai miksi sun pitää lähteä. Että ei, mutta itselle tulee semmoinen paska fiilis siitä, että en ole päässyt olemaan tänään, niin kuin en ole saanut sanoa edes moikka.
0: No, sä kun matkustelet tosi paljon työsi puolesta ja oot siis tehnyt sen suurimman osan aikuisesta elämästä, niin oot sä edelleen, ja sulla on nyt ollut tytär jo monta vuotta, niin oot sä edelleen niin kuin matkamuistoihminen? Pitääkö kuitenkin, vaikka sä matkustat koko ajan, pitääkö joko, niin kuin, että kotiin ei ole tulemista, jos ei ole mitään suvernieria mukana vai?
1: No ei mun tytär ehkä sitä odottaisi.
0: Okay.
1: Häneltä niin kuin mä oon saanut sen, että aina taas kun sä oot jotain tuot. Mutta hän on kiitollinen kyllä, mutta ne on tosi pikkujuttuja, että jotain daim-patukkaa täältä Suomesta esille tai salmiakkia, tai että ne on niin kuin, ei ne on sälyisiä, ja nyt pitää kyllä niin kuin kaupoissa juosta jotain tuliaisia. Että ne on niin kuin tyyliin hyvin pientä. Mutta kun mä oon niin, niin ylpeä meidän tytöstä, että hän on siis oikeasti ihana teini. Tänä päivänä jo 14 täyttää tämän kesän aikana. Ja
0: aikamoista.
1: Niin, siis, mutta kun hän on niin ihana tyyppi, että mä oon niin ylpeä hänestä, että hän on, opiskelee paljon ja pitää huolta ja niin kuin pärjää ihan sikaa hyvin koulussa ja muutenkin niin kuin elämässä ja tekee omia juttujaan. Niin mulla on niin kuin, mulla on ihana yllättää hänet, musta on ihana yllättää hänet jos jollain tavalla. Ja kauhean ikävähän se on koko ajan.
0: Också Tarja Turunen får döda tid, precis som vi alla andra. Och det där, det är nog, hon läser böcker eller sen tar hon och streamar några filmer eller dokumentärer och serier. Och sen så har hon också tajmat för att hon har ju en dotter som fyller 14 år som inte hänger med på turné. Så, där, så de försöker tajma två gånger i dagen så talar de videosamtal. Hon försöker alltid om hon då är, ska vi säga, utanför Europa till exempel, så måste hon ha då tajmat att okej, nu slipper dottern från skolan, så tar de och snackar och det där. Hon är väldigt stolt över sin dotter. Och hon brukar inte liksom släpa hem en massa souvenirer, för hon reser ändå hela tiden, Tarja. Men hon är väldigt stolt över sin dotter och det där. Så det, de är viktiga för varandra. Det där, om man kollar på alltså det här, Tarja Turunen har släppt nu för några dagar sedan ett nytt album som heter Frison Noir. Och det är ganska imponerande liksom gästartister här också. Vi har Apocalyptica med på en låt, Danny Filth från Cradle of Filth med på en låt. Och sen Marco Hietala från Nightwish då. Och sen Chad Smith, som är trummis i Red Hot Chili Peppers, har med på den här låten, Against the Odds. Vi ska få höra efter den här låten hur hamna Red Hot Chili Peppers trummis med på Tarja Turunens album.

0: Maria Turunen, Against the Odds heter låten, en ny låt från Frisson Noir-albumet. Och killen som sköter trummorna här, det är Chad Smith. Han är bättre bekänd från Red Hot Chili Peppers. Hur får man Red Hot Chili Peppers trummis på sitt album? Tarja Turunen berättade åt oss.
1: Se on kyllä niinku tää vierailija-arsenaali kanssa aika niinku aika jännä sille, että niinku no Chad Smith esimerkiksi, Red Hot Chili Peppersien rumpali. Luulisi, että niinku hänellä kanssa sille voisin kuvitella vaan, että yhteydenottoja riittää. Että on varmaan ihan tarpeeksi olisi tyyppejä, jotka olisi silleen, että hei, vierailepa tässä ja tuuppa tänne ja näin. Ja tota, millainen vääntö oli? Oletteko tuttuja? Oliko, niin kuin, miten hän päätyy? Kaikista ihmisistä hän päätyy.
2: Niin kuin muusikothan tuntee muusikkoja.
1: Niin.
2: Että paljonhan, kun tuollakin meikin on tehnyt tosi paljon Los Angelesin puolella töitä ja me ollaan siellä tänäkin päivänä vielä paljon siis tässäkin tiimissä, mun omassa tiimissä tänäkin päivänä paljon ihmisiä, jotka tekee vain siellä töitä, niin sitten muusikot tuntee muusikkoja. Mulla oli monta vuotta sitten mä tein sellaisen Kevin Chaun basistin kanssa töitä ja hän oli mun bändissä ja kierrettiin rundeilla ja soitti albumeillakin ja hän tuntee Chadin ja hänellä on bilebändi Chadin kanssa. Näin se vaan on, että sitten yhtenä päivänä nämä sällit keskenään puhuu ja sitten Chad sanoo, no mä tuun soittaa raidat. Mä olin, tuletko soittaa oikeasti, että mitä emmettiä? Näin se vaan toimii, tiedätkö? Ja siis mulla on ollut älytön ilo tehdä musiikkia, niin siis yhteistyötä sellaisien tyyppien ja upeiden muusikoiden kanssa, mitä en olisi voinut kuvitellakaan. Joku Aldi Maiola tai Miola tai mitä nyt tulee, nyt tuli hirveä.
1: Ja Danny Filth on suurella levyllä kanssa.
2: Niin, mutta siis niin.
0: Satt Tarja själv är liksom ett namnstarkt namn och säkert också eftertraktat att vara med, med hennes röst dessutom att vara med och gästa på sång och album, så är hon själv också imponerad och stolt över mängden av gäster hon själv har fått jobba med. Och nu är det någon Chad Smith, för hon jobbar ju också, här är Apokalyptika, här är Marko Hietala, här är Danny Filth. Det på något vis passar in Tarjas musik, men att sen har vi Chad Smith som ändå är sån här namnstark rocktrummis och så där. Nej, men musiker känner musiker och det där, hon jobbar med en kille som var cover alltså med Chad Smith och de har ett gemensamt partyband och den här killen hade bara spelat no Tarjas låt i något skede att hej, skulle det vara kul om du skulle spela trummorna på det här spåret, och Chad Smith var direkt så att okej. Och fick bara Tarja sen budskap om att hej, Chad han spelar trummor här på din en låt. Det var låten alltså som vi hörde där en liten stund sen. Alltså låten som hette Against the Odds.